0: Du er allerede hotkso.
1: Sprekt svei så grøt, så svei så kjesel, da vi at ni må es hosk skjøs.
0: Dis hod er ganske ros, av de dove hit skrid.